0: Mesajê we, peyamên we, îjavanê ku tê neber destê min jî, ez wan dibînim û dixwînim, wey saeta û xweş bi rastî jî em bêjin. Her çi qas em bêjin xeberdana me û stranê me li vê derê be, mesajê we jî gava ku hûn ji me re dinivîsînin, ew jî kêf û coşa me ye. Wey saet xweş, ez bibêjim, kekê me silavê xweş andiye ji ku derê? Gotiye, Slav, ez Enver Adıyaman, dibêje ku ji Hozan Aytaş û stranê ke lêxin zegelekî kêf xweş bim, dibêje ku dîsa... Dîsa û dîsa trafîka Stambolê û êş û elema wê dibêje nayê kişandin heyra lê belê dibêje em dikişînin wê qewet beş were heyra bajarê mezin jî em bêjin bi derd û kulê xwe ne te herî bajarê biçûk jî xwedê zane îja meriv ve gilî û gazin ciyê xweş çi dike lê belê kengî ew ê sebr û tebata dilê merva li ciyekî were ku îdî meriv ve niş te cih îja heta wê şaxî jî em bibêjin xwedê dilê me hinekî aram bike kam herin îja dengê Yakub Ebra, Yakub Hejam Godar bikin İro sürprize kevi heye kambinerin çi goti heye Laura kapsa peşim Godar bikin
1: Hevali Hasan Rojbaş Ez Yakub Jbajari Metropol İstanbul'i evi dengeçlara düşünüm Beşiya Despeyka programada Sitrana Sabahul Khairiya Hanım Eştara da bizim Sabahul Khairiya Canım
0: Vay saatta atta hoş kekemin bavar ki tevusel hevaniye yani yek embejin fakiye tayran u yekji melay ciziriş kovena nifsan diye yekji embejin melay batı u yekji siyah poş ve edinji Yakube me Yakube me ku ediş bajar İstanbul'e usa hoş tel hevaniye ija zamanı bere de edebiyat edejvan aradı goten nazire yani gavata ratkirte hevokeke ya jirrasteke tatani te yekji ija teşkhore lezedet kir li gora dile khwe Usa usa ta xwaş kiriye beliye embejin edebiyatek şiirek ve helbestek de dile kekemi Yakub de heye ve saata ta xwaş brasti jî ta xwaş levani ta piroz dikim Maharın slavek endi jib xoyni udur jî imberi xo bidin strana xwe hey gelek strani mehene ve kidin jiye kund xoazan am tkhane reyze liber dasse me bin u heydi yedi embejin bina me fre elhamdulillah kotiye merhaba az İrem Jpanos'e dibeje ku li tipa li girtige dibeje ku niha او کسی که هری زده زده دنیا دست قیمت دمه مهمت اوزنای جیر جه هوزان آیتاج دلی من دیشه اون سترانه که لیخن زگه لکی کف خوش ببیم به ویوای گوتیه و دبیجه که از گله که جکه که خواه حزدکم وی سترانه جیم بیشن هوزان آیتاج خواستیه لبله و می سترانه که هنکی دینشی بکیف و بجوش براسی جن بیشن هنکی و ساجی شمارا لازمه لورا ایدی لسروان کلو دردان امی چپکن امی رابن هنکی دینجی دلی خواه به سری صبه به ام بیشن کیف خوشیاوی وکه که ام بیشن هاوین تاوامه هی خوشتر هی بلستر و هی جی برقاندی درته امی جی هنکی رنگوری خواه سابکن بیشن که اش باشاره آگری از دنه بسینم و دبیشن که بلا او سترانجی جوان را ببه دیاری گوتیه سرسرا سرچاوان را ببیشن اون هم دیشن سترانا خواه درازه ده سر تاچ دلداد بیشن

0: û li gorî xwe dixwe de hinkê masiyan dibînin. Hêj zarokin lê nerazîbûna wan di vê mijarê de dest pê dike.
1: Emeliyatê poz heye, heta ciwan û zarok li dew bavê xwe re tên, dipirsin em çawa çêkin, em ji xwe razî nînin, em xwarin xwe delalkên xweş bikin.
0: Pispor estetîkên wisa pêşniyazî ciwan û zarokan nakin.
1: Civan destê dew û bavê xwe digirin û tên cemme dibêjin em jî ev emeliyatê dixwazin. Ama em nerazînin. Civan û zarok fikre wan, bedena wan nerûniştiye. Loma vî em emeliyatê nexwazin çekin civan û zarokran.
0: Ger emeliyat mecburî be jî divê dew û bav bi berfirehî li ser ciyê emeliyatê lêkolînan bikin.
1: Ez her car nuxeşa xwe re dibêjim qerarê zû nedin. Cihê fikrê dinê jî bipirsin, pişta wî werin cemme, em jî mezekin çi karin, çi nekarin em çekin ji werin.
2: Hinkes nava hefte zêde dixebitin û nikarin sporê bikin. Dema daviya hefte tê jî diçin sporê û du rojan li ser hev spora giran dikin. Li ser medya civakî ji bo van kesan tê gotin sporvan şervanên daviya hefte em bêjin. Bi tenê daviya hefte sporê dikin. Bi spor dibêjin eger meriv bi tenê daviya hefte sporê bike û biweste, riska kriza dil zêde dibe û masûlke zirarê dibînin. Em ê divê nûçeya xwe da jî şîret û pêşniyarên pisporên sporê bînin ser ekranê.
3: Kesên ku diçin kar nava hefteyê dixebitin. Ji bo sporê newextê wan dimîne, ne jî enerjiya wan.
4: Na dengelê spor ka tu çita bikî yanî. Îro va canê me, va bedenê me, eva ka tu serf biçû bixwî, biçû karê xwe bikî, biçû işte ew bikî tu biwestînî canê xwe, ser de jî her işte rava xwe bikî, işte ajna xwe bikî, çi zanim işte ew herî fitnesa xwe çekî falan, giraniye rakî, işte tiştê wisa falan böyle, eva canê te zaf işte xirab dike. Ev bedenê te zaf xirab dike.
3: Ew jî mecbûr bi tenê dawiya hefte sporê dikin. Hin ji wan nava hefteyê qet hereket nakin, lê rojên şemî û yekşemê spora giran dikin. Li ser medyaya civakî ji bo van kesan tê gotin şervanên dawiya hefteyê.
4: Ew te bedenê te xame. Ê xame çi dibe? Bedenê te canê te ev zaf aciz dibe. Ê çi dibe? Katke bedenê xwe rahat kî. Katke işte canê xwe rahat kî tam neçê dibe. Tam neçê dibe ew işte nexweşî peyda dibin.
3: Lê divê spor tenê dawiya hefteyê du caran û li ser hev neyê kirin. Hewceyê di sporê de jî pergalek hebe. Ger bi tenê hefteyê du rojan û spora giran werê kirin, laşê însanan carna zirarê jî dibîne. Ji bo tendurîstiyê dibe meriv bi tenê dawiya hefte sporê neke. Divê spor hêdî hêdî û her roj werê kirin.
4: Xelkê me wana bi normal çêkin va tişta bixwin, rabin, birevin, bimeşin, bigerin. Gora te tişt ki xwedê zana, ehlen ve sehlen, xwedê jî aqil dihê me gotin jî va tişta işte çêkin.
3: Meriv dikare ji xwe re hedefa gavan diyar bike. Spora xwe jî di çarçoveya planan de bike. Ger meriv li gorî van planan hereket bike, tendurîstî û morala însanan jî baş dibe.
2: Müdüriyet tendürüsü ya sertili kolan anji hizmetin tendürüsü de karavan eke mobil li kolan ya hattanin o ekiba tendürüsü ile vederi jibu velatiyan şevrimendiya tendürüsü edike. Xibat o hizmetin lehemberi tiryaki o şevrimendiya psiko civak edikin.
0: Müdüriyeta tendürüsü ya serti karavan eke beri nukir. Ev karavan li kolana güresi bicikir. Ekiba tendüristiye jî li vê derê hizmetên tendüristiye dide welatiyan. Bi taybetî xebat û hizmetên li hemberî tiryakê tên kirin û li vê derê şêwirmendiya psîkocivakî tê kirin. Li gel van mijaran li hemberî tundiya di nav malbatê de zordariya zarokên heman temenî, pirsgirêkên temenê baliqbûnê û gelek mijarên derûnî pişgiriya psikolojik tê dayin.
5: Yani senin bahsettiğin gibi 2 saat senin için evet 12 çarpı 10'dan 120.
0: Zarok û mezin ji van hizmetan istifade dikin.
6: Tesadüfen mezî ladit ve kervanî imkanaka uha devleta medayeme xudeala jivan razî bî. 5 sala ez cihare dikşirim. جگر خودی از راحت دم کسی دکتر بی برداشتی نکردم. Gavim konçi bi xudı az gibi emeder cebber.
7: Burada sosyal hizmet uzmanlarımız.
3: Livedere spor hizmetin civaki, psikolog, sporin peşketin azarokan, diyetisyen, ujigerek branşan havalinme hizmet edikin. Nav hefte her roş embe hizmet edidin. Jibo hemu mijarin tenduristiye emşevirmen diyedikin.
0: Livedere peşniyazin havcetin dayin. Ger peşniyaz nebesbin, velatiyan dişinin beşin havce.
2: Em berê xwe bidin nêziba entabê, perçeyeke nan çû qirika xwendekarekî, mamosteyek giş tewara wî, mamosteyên obedar bi manevreya Hemlîkê zarok xilas kir.
8: Di navbela dersê de perçeyek nan çû qirika wî. Ji ber ku nikaribû bêhna xwebistîne, bazda oçû cem mamosteyên obedar, parçeyê nan bi saya manevreya Hemlîkê ji qirika wî derket. Ev der li navçeya nîzîpêya entabê, dibistana navîn a Ayşen Müslüm Erdoğan e. Di koridora dibistanê de parça yeknan çukurka zarokekî. Zarok ji mamosteyê nobedar Veysel Akat alîkarî xwest. Mamoste dît ku zarok nikare bêhna xwe bistîne. Demirdest bi manevreya Hemlîkê müdaxile kir.
0: Dema min li rûyê zarok nêrî min dît sor bûye û nikare bêhna xwe bistîne. Min jî Demirdest müdaxile kir. Me careke din giringiya müdaxileya lezgîn dît.
8: Piştî müdaxeleyên anê ku çû bi qirika zarok jê derket, û bêhna wî vebû. Ew dem jî ket berxemeleya ewlehiyê.
2: Li Edenê têla mêşan ale ber pacê kes serê jinika ku di rêda dimeşiya jinik birîndar bû. Li Meraşê jî rêda tekerê kamyonê teqiya û bû sedema panîkê tirsê. Li Entabê kesek dema bi paraşûtê difiriya qeza çêbû û birîndar bû. Di du rêda kurtenûçeyên jûlê tune.
8: Li Edenê, Teyla Mejan, Albert Paci, Ketsere Jinika, Kulser Red Meşiya. Jinika ku birîndar bû hatira kirin nexweşxane. Li Meraşê di rê de tekerê kamyonekê bi dengekî bilind teqiya. Ji ber teqînê di trafîkê de panîkek çêbû. Lê baş bû ku ajokar wesayeta xwe kontrol kir. O tutuş nihat serê tukesî. Li Nurdaxiya Entabê çetirek ji kontrolê derket. Ji 7 metre corê ket nav daristanê. Çetirbaz hatira kirin nexweşxane. Di tedawiyê de hat dîtin ku hestiyê qorka wî derziye. Li Rihayê ekîbên ewlekariyê li dijî qaçaxçıyan operasyon kirin. Wesayeta gumanbar li cihê kontrolê hat sekinandin. Di lêgerînê de di nav tekerê wesayîrê de 20,000 paket cixareyên qaçax hatin bidest xistin. Kesekî ku hat binçav kirin hat şandin girtîgehê. Li Rihayê ekîbên zabitehê ji bo kontrolê çûn pastaxaneyekê. Hat tespît kirin ku kargeh berê hatiye girtin. O hêjî li gorî rêziknameya tendurîstiyê naçe. Di kontrolan de hat tespît kirin ku şinav fıstıkên entabê fıstıkên erdêdixenav şîraniyan. Li kargeye 32,000, 38 lira ceza hat birîn. O kargeye 10 saat mor kirin.
2: Jibo xwendin û hînbûnê emirê meriv temen ne mühîm e û li tûşbûya walê 36 xwendekarên ku temenê wan mezin e, emirê wan mezin e hêj, nû lîse qedandin. Ji bo xwendekarên lîseya ji derveya girêdayî Navenda Perwerdeyeka Millet merasima mezûniyetê hat li derxistin. Xwendekaran cûbel xwe kirin di merasimê de jî kepên xwe avêtin hewa.
0: Temenê hemûyan mezin e û hin ciwan neviyên wan hene. Lêbelê hêj nû ji lîseyê mezûn bûn. Li tûşbaya wanê di bin banê Navenda Perwerdeyeya Gel de perwerdeya lîseyê ji derve dayin. Îsal 36 xwendekar ji lîseyê mezûn bûn û yekem car ji bo xwendekaran merasîma mezûniyetê hat li dar xistin. Ji xwendekaran yek ji Aysel Özbeka 56 salî ye, du zarok û 4 neviyên wê hene. Özbek niha jî 12 zanîngehê bixwîne.
9: 56 yaşındayım.
3: Min ji serî de dest pê kir. Dibistana navîn xwend û niha jî lîse qedand. İnşallah hedefa min zanîngeh e. Ji ber ku min nexwendibû, di nav jiyanê de min gelek zehmetî kişand. Min nikaribû karên xwe yên fermî tena serê xwe bikara. Ez gelekî kêfxweş û serfirazim. Bila kes nebêje derengê û temenê xwendinê tune ye. Ez ji her kesî re pêşniyaz dikim. Bila bizanimin ku ji bo tu tiştî ne derengê.
0: Xwendekarên ku cupel xwe kiribûn, diplomayên xwe standin û kepên xwe avêtin hewayê.
8: Ewilê di vê mitfaxê de xebatkarek bû. Niha jî li heman cihê ye. Lê bûye xwediyê kargehê. Sevgican dayka duzarokane. Ol amed edici. Gahşt hayala koya salan oşkore lokantayek vekir.
10: Sevgican bere xabatkara ve xarengehe bu. Le niha xodiye vedereye. Breve beriye ve evder hem jibo şeş jina bu deriye de bari hem ji kesin kulu xarnen bittem yen deste dayka digerin bu ye ciheki behempa.
11: خیال که من اواکیه بو، اما من نزدیک بود از آخازو بگیم خیالی خو، چه شکر. وقتی از دمال خونه شیره چت کن، از پیک خوش دب. هیس کی پر خوشه. یعنی پیرک برای خو باور بن. گرگا اگر تیشکیوانه اوا هیسه، یعنی تیشکی اوا دخوازم بکن سه، برای جسارت آخه تو کن، دست پیک نی.
8: لوکانته جور رویان بگرن حیا کتیل کان جدولمیان بگرن حیا ترشگافرنگیان گله خوانن هرمی چید کن
11: از بره خبرت کاری ودره بود مودره تشو کنیم گورا سالکی پشت سالکی جی مودره یعنی دور گرد شخوره آنکا خودی ودره ازم قاورمه ایشلی کفته گویچ تاوخ سوته فرن تاوخ قارنیارخ موساقا هر روش خوانمه دگشتبن
8: حبو خبرت کار جنن او برحتی به هفراد خبتن
12: ام پر خواهش بشه اغلن نوزلام امرن کار بشه اغلن جی جنا دا پاکشه دا تمیزه شیوه ما باشن خواهش ام دخوازم بشورن بخون و شغلی جی ام خوابات کارن ام شخواه دشه اغلن ام مالی زلام خود کن ام مال آخو دباری آخو درباز دکن
8: جبو کو خوانه خو پر خوش او پاخ چیتگن خوانده کار او خبات کار هر گاو ودری ترجیح دیگن
13: خوانه وان باشه چتره جبو جی حاضر پر پر باشتره چتره گوگش دای کی من اجن تدی جبو نک تدی ام دستک در کبن جبو نه او بکن شیوی وان جو خوشه باشه پر چتره یعنی جی شیوی دنا
8: یند خوازن لوقانته دخون یند خوازن جی خوانندگن پاکت ادم مالا خو آش پیش آجی هاتی دی بیجه بلا جنش خواه باور بین اولو دو خیالیم خواه بچین
2: چیروکا سیوگی جان جی دیار بکری لسر اکرانی بو معنی سر اکرانی حقیقتن که دو امکا وان دخواه بیتن جبو سبه روژا خواه جی جی اوها ام بیجن لوکانته ایدا تبی گلک مهمه نهامی جی بحثا رمزی ارگو و گلجان بولوت بکن لیزانینگا بیلیس ارینی دی بشا هنرین خوشکتا خوندکارن طالبین هر دو خوندکاران لخانا دیروکی یا خازوی پیشانه ایک بکر رمزی ارگیل سر نخوشی بابی خواه برهم انجو دا حاضر کری بون گل جان بلو تیجی بل لباتین انسانان بالک شانسر دیروکا انسانیتی ورن ام به حورا هرن و پیشانه
0: دو خواندکارین به شاه هنرین خوشکا زانینگه ها بلی سرینی لخانا دیروکیا غازوه پیشانه اکه بال کشفکرین خواندکار رمزیه ارگی و گلجان بلود چار سالانجبو و پیشانه خبتین و برهمین خواه حاضر کرین رمزیه ارگیه لسر نخوشیا بافه خواه برهمین جهو جودا چکری بون
14: شکل اف چتیوی جلیوی شوقاوی تزبیحاوی هم جمرا هم ایلامرا و کام میراث olarak ماجمرا
0: هر وها ارگیه اشیاهن باوی خود نا فانوس گده نشاندا و جیگلگی بالکشاند گلجان بلوت جی به ماکینه چاپیا سه ده لباتن انسانان چکربون
14: از انسانی بدن انسانی از دهل دمه çalışmayı koda. Desteğime, peyime, çavime, her tişteğime gelek tişte bu medbeyci aslında.
0: Bulut Ebu Van Berheman, Balk Şanser Diroka insan etiye.
14: Deste insana, izi deste insana heye, reyek heyeliye. Çalışmamızı deste insana, çavi insana, o kalbi insana, kemik insana dibeyce. نهف انسان یکلی برکی نمانه اما ایرودلیه چالشمیمه هنه
0: گله کس هاتن خانا دیروکیا غازوه و اف برهمین بالکش دیتن
2: ساسونا باتمانی بخوزا خوارن و چاندا خواه نافچه که گله خوشه و بهفکاری والیتی باتمانی قیمقامی و شاره دار که لیساسونه یکمین مهریجانا بهاری آتل درخستن دی مهریجانی دا داناسینا خوزا خورک و چاند دولمنت آساسونه حد کرن ولاتی انجی علاقه که مزن نیشانده
3: Daliye ki fezaya heşin, darober, çemusulaf, daliye din fekiyen fezayi, kuarın, kureken heremi uçanda kadim. En bahsasa sonra batman edikin. Bevkariya valitiya batmanı, kaymakami, uşaradariya sasone, liseyrangı hasa vaki hekemin miricana bahari hatlı darxistin. Gelek rayedar, uvalati beştari mihricani bun. Bi performansa iki bu erbaneyi mihrican geç bu, bilistika iki ba govendeji gel kefxoş bu.
15: Bugün Sevek Mesir alanımızda birinci sason yaz şenliğini gerçekleştiriyoruz.
0: Emli Seyrangaha Seveki, yekemin car mihricana baharili dardıxın. Med mihricane de danasina dirok, çandu nırxin sasone kir. Mecbu tufrengi, hengiv u guzen xoyen xezayi jistantanin.
3: De mihricane de danasina çandu hüneran afçeyi hat kirin. Tufrengi, hengiv u berhemendin en sasone dani serstandan.
16: Sason.
0: Sason, behewa, av, bahar, daru, ber, hengev, guzu tufrengiyen xe navçeyeke gelek xoşe. Em duğazin navçeye xol dünyaya bidin nasin. Qarabalığiyeke mezin u xoşeye.
17: Ortamayı xoşe, hava temizi, ormanlı xere. Jbona zaruka, jbona temiz hava zav xoşe evde.
18: Hava ya, şenlika ya, insani ya, jimmanzara ya. از خود خیلی سرحدی میام و تام بزمیشی یا لی سرحدا میاد و
3: زارو کانجی به هوا لین خوره لی سیرانگه بر خودان پارکو جهلی استکان ولاتین کو بشتان مهریجانی بون دخوازن هر سال ارگانیزاسیون نیوز سا بین لدار خستن
2: لولیت کرسیرین کو لی ناوندین پرورده یا گل سرانسر سالی برهم چویکینه بوان برهمان پیشنگان بدکن جشن نخو رحای پیشانگه این داویا سالی نها تنسیل اکرانه
8: بسلوپیا نافچه اشر نغی دی چارچو ویا هفته یا پرورده یا سران سری جیانه ده پیشانگه ها داویا سالی حد بکرین دی پیشانگه ها لکولانا هنری ده کرسیران بر همین خورا خستن وانج ایلونا سالا بوری ویروه لکرسین ناوندا پرورده یا گل او بر هم چیکرنه قیمقام، شاردار، اورایدار انسلوپیه کورسیر و ولاتی تولی وکرنا پیشانگه بون. او بلیدانا هر بانیان حاطل پیشوازی کرن. تب هفره لستاندین پیشانگه گریان، لبر همان نیرین.
19: امک ارنجی ما و معلمین ما و سال که ده بوران دی ما اینا سانا سکایی ده ما گو بلا ملات ما و بلا حلق ما با تشتو ببینه نه با
20: تشتو ببینه ساده نو جنر ما چهت کنه ما جو گوه میوله بینه دانی ملت ما به فای کنه شخوارا ببینه نه جنر ما چهت کنه دست خاطر ما چنه
8: مدیریتا پرورده یا سرانسری جیانی یا سبرگا نافچه رحایجی لنافچه پیشانگه وکر کورسیر ناوندا پرورده یا گل بر همین خالستاندان دانین جی تابلویان حتا جلو برگان گلک بر همین دستکاریه لی پیشانگه هات نشاندان
21: ما هم سر نا سناتی براش نا سناتی سنات ایرانیو خالی و یازی پیا برازیانی ما کلیم ما کانی دا پیرا خوی کلیمانی نام پیرو دهرلندمش کردی
8: به گووند و عربانیان کیف و شاهیال پیشانگه هیجای دیتنی بو
2: مدیری جوانی و سپور العزیزی پروژه کفشکر نا قابلیت این سپوری بریوید به دو چارچوه پروژه دا زروکین کو قابلیت این وان از سپوری که تین تسبیت گیرین زروکین بقابلیت قابلیت تین شاندن بشین جدای این سپوری و بسایا وی پروژه گلک زروک چون تیمین نتوی و سرکفتین این مزن بدست خستین
8: مدیریا جوانی و سپوریش بو زاوی کنگو قابلیت آوان از سپوری تسپید بکه پروژه اک داده سپیکرین. دی چارچو ویا پروژه ها کفشکرنا قابلیت این سپوری ده حتا نا 48,000 زارو کاتن کنترول کرن. انترینور و سپور وان این پسپور دی چند بستانان و دی گلک بشانده زاروکان هردی بجیرین. پیشره وان زاروکان دیشینن بشین سپوری یین کوی بکاربن بسر بکوین. والی الایزه نومان حتی پولو حت جهی کو زاروک تین تسبیت کرن او گود. بسایا وی پروژه زاروکیمه یین بقابلیت حتن دیار کرن.